Libera nos quaesumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum

Domine Iesu Christe, crux esti apostolis tuis, pacem linquo vobis, pacem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare equa donare dineris, qui vivis et regnas, in secula.

0: Ecce annus Dei, ecce qui tollipa cata mundi, beati qui acenam agni focati sunt.
1: Domine nos inimus, quid est tectum, satantum in verbo, et sanctum in corpore.

Libera nos quaesumus Domini ab omnibus malvis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatum.

Dominus Christe crucis di apostolis tuis, patrem lingua vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare equadunare dineris, qui vivis et regnas in saeculum.

0: Ecce annus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternam agni focati sunt.
1: Domine nos inimicus, redemptoris et tecto meum, sed tantum in verbo, et sanctitur animo.

quesumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatum.

Domine Iesu Christe, crux esti apostolis tuis, pacem linquo vobis, pacem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare equadunare dineris, qui vivis et regnas in saecula.

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollepecata mundi, beati qui aeternam agni focati sunt.
1: Domine nostri ignus, qui in terris et tectum eum.